0: Jesu o bina so
1: amen
0: o bina da
1: amen
0: e bi owo le ori fowo re wo ori le
1: so
0: to ogu anakala
1: ogu anakala
0: jade laye mi
1: jade laye
0: mi emi anakala
1: jade anakala
0: laye mi le
1: wo
0: yo
1: jesu
0: eno emi anakala jade jade jade jade jade jade jade jade jesu oluwa
1: amen.

0: kuku lara re o dada
1: amen
0: ise ti eni bi paris aye re je loruko jesu o di aso
1: amen
0: eni be gigi se bi si officer
1: amen
0: ibi ti o ta ba ise dele asi lowo so
1: amen
0: asi lowo so asi lowo so asi lowo so
1: amen
0: je ni si waju ko le se
2: ni
0: ni kalibadu
2: amen
0: eh mo wi bi wo di ya fe be tin fe yi to ba fe de odo re ni bi to tin gbo mi lowo lowo lowo lowo o ti mo se si o nenu okuku to da ye le pada se to fi na la kama lord ko jesus olugbala o ba tin gbe ku mi ni esegu o gbe se le
1: amen
0: gbe se le
1: amen
0: gbe se le
1: amen
0: gbe se le
1: amen
0: gbe se le
1: amen
0: gbe se le
1: amen
0: lord jo ni lo
2: as of today
0: o ya ja